Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natun sang kabuhi naghalin kay Alejandro. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.